kwaba atam marwa to kwa kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga de ka ka to tani ti ye ta kalba me pa ta ga do ka to da tana me ya ta ta de te ni na me u ta mu dan du ri e to mi ya ya kwa mbu ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga papa to da jan da pam bu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to go bu ta ngu ti ga ku ti ka ye ya ta pam ku bu ta ngu ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye bu ta ngu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngu ye ku ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye bi ta ti la ku ta ngu be ni ka ra ku ta ngu ti ga ku ti kwa ta do mo mo da di ya ku ta mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ta ti ka bo ri te ni bo yi bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo ri ka di wa mo mo ku ti na me ya ti ga ni bo ye ni mo Moba kina, akina do nga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi bajwa dana mi ya ngwa ba adwara mi ya kado amara tu muhammuda panji ya do kada kenda tamo kada do ni ko ti minisi ye woni woni do panna de do la pata le ba ni